0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

цвітимуть світи мимо серця твого, цвістиме чебрець, і не буде того, хто б тебе осудив за діла твої. Такого нема судії. А якщо десь є, убий і його, щоб знав міру горя твого. Пливтимуть світи мимо серця твого, густими над маками соняшний гонг, густими в віках твоє ім'я, єдиний, найбільший з усіх суддя, благословенний, могутній, як ниви і синь, вічний в серцях усіх поколінь.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Пала та чорна хмара на козацький край.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Не забуваю, що між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забуває. Як обіцяли, пірнатиме глибоко. Іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили. Іначе вже й не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили. І що ніхто з нас тепер

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто

таке. Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети. Та ми не забути живрів, голос, що холодом б'є по стіні. Де би було світло і тепло, де коли думками лечу, як забути світлі моменти.

7 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: автомийка, що на виїзді з Жида ЧВ у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
1: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю, орг.ua.
3: Слухай «Жидачів FM» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

Восьма година. Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Реклама. Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
1: Фермерське господарство Пчани Денькович запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161.
0: Реклама.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.
2: Бачи, кімнати моєї душі. І навіть якщо немає слів, навіть якщо ми з тобою не поряд один з одним, бачи.

10 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини. У ніч на 6 жовтня Росія атакувала 137 ударними ППЛА. Протиповітряна оборона знешкодила 114 ворожих дронів. Про це повідомили повітряні сили у соцмережах. Противник запускав безпілотники типу «Шахет», «Гербера», «Бандероль», «Тань-Т», дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків «Орел», «Курск», «Шаталово», «Мілерово», «Приморсько-Ахтарськ» Російської Федерації, тимчасово окупованих територій Донецька, Криму, Гвардійське та акваторії Азовського моря. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряна оборона збила, подавила 114 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Росіяни атакували один із мостів через річку Дніпро у Запоріжжі, унаслідок чого відомо про 5 постраждалих. Серед них – працівники Червоного Хреста, які їхали на роботу. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Самікін. Серед 5 постраждалих – жінки віком 24 і 59 років, 36-річний чоловік і двоє працівників Червоного Хреста віком 43 і 54 роки. У момент російського удару вони їхали на роботу. Найближчим часом українські льотчики розпочнуть тренування на багатоцільових винищувачах «Рафаель» у Франції. Президент України Володимир Зеленський розповів, що наразі від Франції готують нові оборонні постачання. Зокрема, уже скоро може бути оголошений новий пакет допомоги. Європейський Союз може відкрити ще 2 переговорні кластери з Україною уже 13 жовтня. Йдеться про внутрішній ринок і конкурентоспроможність та інклюзивне зростання, заявила єврокомісарка Марта Кос. Для розблокування процесу з боку Угорщини Верховна Рада має ухвалити зміни до закону про освіту щодо прав національних меншин. У Краматорську Донецької області ворожі FPV-дрони влучили по автівках швидкої медичної допомоги та багатоповерхівці. Одна цивільна загинула, 4 поранені. Про це повідомила прокуратура Донеччини. Напередодні у період часу з 22 по 22.25 армія РФ прицільно скерувала 2 FPV-дрони на автомобілі швидкої, припарковані на одній із вулиць Краматорська. Тілесних ушкоджень зазнали 3 працівників установи, які намагалися врятувати автівки після першого влучання. У чоловіків діагностували міновибухові травми, осколкові поранення, тулуба, кінцівок, опіки та контузії. Постраждалим надано кваліфіковану допомогу, зазначають у прокуратурі. Пошкоджено 3 автомобілі швидкої медичної допомоги. Крім того, 22.10 ворог влучив по багатоквартирному будинку. 49-річна жінка загинула і ще одна містянка 68 років дістала перелом стопи, осколкові поранення тулуба та кінцівок і контузію. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 6 жовтня, максимальна температура в день плюс 23, мінлива хмарність, без опадів. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 6. Завтра в день до плюс 23, мінлива хмарність, попередньо завтра також без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякую.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Radio Player. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: 11 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник, в ефірі новини громад. Минулої неділі, 4 жовтня, у Народному домі філії села вулиця Гніздичівська відбувся мистецько-благодійний захід патріотичних пісень «Пісні опалені війною», присвячений Дню захисників і захисниць України. Захід розпочав отець Василь зі спільної молитви благословення, а продовжили його усі творчі колективи громади. Зі словами вдячності всім учасникам заходу виступив староста Вільховецько-Старостинського округу Зіновій Мажак. На території Народного дому села Пчани відбулося урочисте відкриття та освячення нового дитячого майданчика. Тепер діти мають безпечний, сучасний та яскравий простір для ігор, розваг та активного дозвілля. Ця подія стала можливою завдяки спільним зусиллям, небайдужості та щирій підтримці благодійників. Підтримали добру ініціативу і допомагали у спорудженні майданчику директор ГПУ «Львівгазвидобування» Олександр Сендега, представники цього управління Мар'яна Гринишин, Іван Яворський, Жидачівський міський голова Володимир Левко і начальник відділу економічного розвитку та інвестицій Леся Шумельда, ФОП Андрій Микитин, місто Новояворівськ, Микола Каламуняк, Ігор Костирка, пан Богдан із села Вільхівці, пан Іван Зніздичева, Зиновій Соболевський, а також парафіяни села Пчани. Добру справу благословив отець Василь Попик, парох храму села Пчани. Вадим Бовкіт, мешканець Жидачева, став чемпіоном Європи з кіокушинкай карате. Учень Жидачівського закладу загальної середньої освіти номер 3 імені Омеляна Партицького Вадим Бовкіт став чемпіоном Європи з кіокушинкай карате U16-2026. Його тренер Степан Магарський. На честь цієї перемоги лунав гімн України. Пишаємося вагомим здобутком нашого земляка. Вітаємо з цією перемогою Вадима Бовкіта, його тренера Степана Магарського, а також усіх, хто підтримує Вадима у прагненні до перемог. Пишаємося! Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 6 жовтня, максимальна температура в день плюс 23, мінлива хмарність, без опадів. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 6. Завтра в день до плюс 23, мінлива хмарність, попередньо завтра також без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Точка.
1: Жидачів FM. Нова музика.
2: Липень в її очах, липень в її очах, липень в її очах. Та чому часом на серці печать?

0: Реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.ua.
0: Реклама.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії», в якій в нас сьогодні Татіша та Таянна з піснею «Набираю».
1: Гід

0: Співачки Татіша та Таяна об'єднали свої творчі сили для створення нового спільного синглу «Набираю». Свіжий реліз уже вийшов в ефірі і набирає обертів у плейлистах меломанів по всій Україні. Це глибока та емоційна історія. Знайома кожному, хто хоч раз опинявся на роздоріжжі почуттів. Композиція гармонійно поєднує в собі фірмовий глибокий вокал Таяни та проникливу манеру виконання Татіші. Разом артистки створили унікальне звучання, яке відгукнеться в серці кожного слухача. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Хіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жедатів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. У Львівській області укриттями та об'єктами підземного простору можна забезпечити понад 2,5 мільйона людей. В області системно працюють над розширенням фонду захисних споруд цивільного захисту, перевіркою наявних об'єктів та визначенням додаткових місць, які можуть використовуватися для укриття населення. На Львівщині фонд захисних споруд цивільного захисту налічує 7273 об'єкти. Разом з іншими об'єктами підземного простору вони можуть забезпечити укриття для понад 2,5 мільйона людей. Серед 7273 укриттів 260 – сховищ, 682 – протирадіаційні укриття, 6323 – найпростіші укриття, 5 споруд подвійного призначення, 3 – первинні мобільні укриття. Для кожної територіальної громади області розроблено план укриття населення у фонді захисних споруд цивільного захисту. Його актуалізують щоквартально за результатами перевірок та оглядів захисних споруд. Робота з розширення та перевірки фонду захисних споруд триває. Львівська обласна військова адміністрація спільно з територіальними громадами продовжує виявляти додаткові об'єкти, які можуть бути використані для укриття населення та контролювати їхню готовність. 12 жовтня на приміських та міжміських автобусних маршрутах Львівщини картку потрібно буде прикладати лише раз. У Львівській області зміниться порядок безготівкової оплати та пільгового проїзду в автобусах. Банківську карту, пристрій з підтримкою NFC або пільгову картку потрібно буде прикладати до валідатора лише раз під час входу в автобус. Повторно прикладати картку під час виходу не потрібно. Наразі в області діє система Check-in, Check-out, за якою пасажир прикладає картку двічі – на початку та після завершення поїздки. Система автоматично визначає подолану відстань і розраховує відповідний тариф. Через нестабільність мобільного зв'язку в умовах повномасштабної російсько-української війни, зокрема внаслідок постійної роботи засобів радіоелектронної боротьби, на період дії воєнного стану система буде переведена у режим одного прикладання. Порядок оплати готівкою не змінюється. Пасажир повідомляє водієві кінцеву зупинку, оплачує проїзд та обов'язково отримує квиток із валідатора. З 12 до 16 жовтня триватиме перехідний період. З усіх питань щодо оплати проїзду та роботи системи звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію оператора 0800 300 844. Міністерство охорони здоров'я України видало наказ про зміну найменування Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького на Львівський національний університет імені Короля Данила. Раніше стало завершальним етапом процесу перейменування університету. Рішення стало завершальним етапом процесу перейменування університету, який ініціювала Львівська обласна державна адміністрація у червні цього року. 24 вересня вчена рада Львівського національного медичного університету підтримала відповідну ініціативу. Після погодження на рівні університету необхідні рішення для зміни офіційного найменування ухвалило Міністерство охорони здоров'я України. Відтепер у назву університету буде увічнено титул Данила Романовича, правителя Русі, який у 1253 році був коронований як король Русі. Ініціатива щодо перейменування має на меті відновлення історичної коректності назви університету та акцентування на постаті короля Данила як одного з визначних правителів українського середньовіччя. Львівська обласна державна адміністрація продовжує підтримувати ініціативи, спрямовані на повернення в публічний простір української історичної спадщини та належне вшанування видатних постатей української історії. У Львівській обласній військовій адміністрації стартує обласний конкурс робіт на отримання премій за проведення історичних досліджень подій національно-визвольної боротьби українського народу у 20-му сторіччі. Конкурс реалізовується Департаментом комунікацій та внутрішньої політики ЛОВА спільно з постійною комісією культури, інформаційної політики та промоції Львівської обласної ради. Мета – підтримати проведення історичних досліджень і залучити науковців до вивчення важливих подій і процесів національно-визвольної боротьби українського народу у 20 столітті. Початок конкурсу – 5 жовтня цього року. Прийматимуться заявки на участь у конкурсі протягом 15 календарних днів з моменту його оголошення. Конкурсні роботи потрібно подати особисто у Департамент комунікацій та внутрішньої політики Львівської ОВА за адресою: місто Львів, площа Андрія Парубія,

0: 1. Контактна особа Віра Готь. Прогноз погоди на Житомирщині. Сьогодні, 6 жовтня, максимальна температура в день плюс 23, мінлива хмарність, без опадів. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 6. Завтра в день до плюс 23, мінлива хмарність, попередньо завтра також без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Фермерське господарство Пчана Денькович запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161.
0: Реклама.

0: Слухай своє. Жидачів FM. Нова музика.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і

0: Реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Реклама.
2: FDR Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
3: ТОП-10». Всім привіт, в ефірі Сергій Присяжний і «Важка ділянка ТОП-10» із головними новинами української музики. Відправимо латекс фауна на заробітки аж за Нептун. Почуємо, як може звучати історія України від Трипілля до наших днів. Дочекаємося двох весен разом із Джері Хейл та Святославом Вакарчуком. Зазирнемо в майбутній фільм про братів Гадюкіних і послухаємо, про що співає інструментально-бліндаж ансамбль шансону Мирослава Кувалдіна. Починаємо з космічно-байкерських новин. Латекс Фауна викотила новий сингл і кліп під назвою «Кажан». Це перший реліз із майбутнього концептуального альбому «Астропанк». Новий альбом буде космічним за декораціями, але цілком земним за історіями. Що це означає на практиці, знає Діма Зезюлін.
4: У пісні розповідається про політ чоловіка в далекий пояс Койпера, де він добуває мінерали. Там зустрічає дівчину із сусідньої школи, з якою у нього либонь був роман. Тому це чисто так фантазія. На основі якихось сільських приколів і сай-фай кіна, скажімо так.
3: Сільські приколи, як бачимо, долетіли далеко. З метеликами в животі тут не склалося, у латекс фауни там завівся хтось цікавіший.
4: Наш ліричний герой, можливо, у нього навіть така морда, що неї тільки пацюків бити. Але він харизматичний, класний. І от він каже, що ти ніколи не знайдеш такого кажана, як я, що в животі тріпоче. Но він влюбляє в себе людей, і це його суперсила.
3: До кажана зняли і кліп. Режисером став Інді Хайт, який із латекс фауною працює вже не вперше. В основі відео те саме дивне тяжіння до людини, яку важко назвати звичайною. 20 листопада латекс фауна збирають київський МЦКМ на ювілейний концерт на біс. Із назвою концерту музиканти теж трохи побешкетували.
4: Ми вирішили трошки погратися в цю естетику і зробили, типу, це ювілейний концерт, нібито, що ми 50 років на сцені. У нас будуть запрошені зірки, у нас буде розширений склад гурту, може якась красива дівчинка буде грати на саксофоні, не знаю, може баян хтось візьме. От і ми влаштуємо такий вечір-бенефіс гурту «Латекс Фауна». Це, як мінімум, буде забавно.
3: До листопадового бенефісу ще є час, а перший сингл з майбутнього «Астропанк» уже прилетів. Перевіряємо, хто там тріпоче у животі у «Латекс Фауна».

0: Ще.
1: Метеликів офіційно підвищили до кажанів. Космічну вахту теж зараховано. Можемо працювати далі. Історію України від Трипілля до наших днів тепер можна не лише прочитати, а й почути. Композиторка Марія Яремак завершила запис української Одіссеї. Це 12 симфонічних композицій, які проходять через Трипілля, Київську Русь, Козацьку добу, розстріляне відродження і доходять до сучасної російсько-української війни. У записі взяли участь понад 70 митців. До оркестру додали трембіти, ріжки, цимбали та сопілки. Дослідник традиційної музики Ярема Павлів зіграв на столітній карпатській скрипці. А для епізоду про Трипілля записали те, що в музичній історії зустрінеш нечасто: звучання глиняної статуетки богиня-мати та зерна всередині стародавніх горщиків. До консультацій долучилися композитори, які працювали над фільмами «Зоряні війни», «Світ Варкрафта», «Ліга легенд» та «Чорне дзеркало». 12 композицій, кілька тисяч років історії. І зерно в трипільському горщику теж має свою партію. Брати Гадюкіни йдуть у кіно. І назву для фільму довго шукати не довелося. Повнометражний байопік про гурт і Сергія Кузьмінського називається «Все чітко». Прем'єру запланували на 24 вересня 27-го року, у річницю першої «Червоної рути». Сам фестиваль 89-го року стане кульмінацією стрічки. Саме там брати Гадюкіни свого часу здобули призове місце. Фільм розповідатиме про появу гурту на тлі розпаду Радянського Союзу, львівського андеграунду та відродження нової української рок-сцени. В основі сценарію – книжка Юрія Рокецького «Все чітко» Сергій Кузьмінський і брати Гадюкіни. Самі Гадюкіни теж у справі. Музиканти консультують знімальну групу і стали музичними продюсерами картини. Так що за музику в кіно про Гадюкіних відповідатимуть самі Гадюкіни. Джері Хейл і Святослав Вакарчук записали перший спільний дует. Пісня називається «Дві весни». І визрівала вона не один сезон. «Дві весни» почалися ще навесні 24-го року. Яна запропонувала Вакарчуку колаборацію. Музиканти зустрічалися, шукали гітарні і фортепіанні партії, сперечалися про гармонію і навіть про те, чи не задовга сама пісня. Та історія між ними почалася ще раніше. У 2016-му Джері Хейл була ютуб-блогеркою і записувала кавери. Святослав Вакарчук помітив її версії пісень «Океану Ельзи», поділився ними в соцмережах, а згодом Яна почала надсилати йому свої перші демо. Минуло 10 років. Із каверів та листування історія нарешті доросла до дуету. Пісня про людей, яких розділяють міста, кордони і обставини. Але не почуття. «Дві весни» чекали. Тепер можна почути.

Дві весни минули, пісня залишилася, очікування закінчилося. Важка ділянка, топ-10. Мирослав Кувалдін зібрав інструментально-бліндажний ансамбль шансону. Кувалдін нині військовослужбовець. Разом із платформою «Культурні сили» його ансамбль випустив міні-альбом «Всі військові, колишні цивільні». Шість пісень говорять про дистанцію між фронтом і тилом. Без лекцій, з гумором і самоіронією. Є «Папери» про армійську бюрократію та знаменитий журнал обліку журналів. Є «Зайчику Бобо» про ніч із життя бойових медиків. Є піратська пісня «Друже» про взаємопідтримку. Сам Кувалдін пояснює ідею просто. У військових і цивільних накопичується різний досвід, усі втомлюються, і головне зараз не дозволити дистанції перетворитися на прірву. Шість пісень про армійське життя від людини, яка тепер знає його не з чужих історій. Тоня Матвієнко записала пісню для тих моментів, коли шлях угору більше нагадує сходи з пропущеними сходинками. Її нова пісня «Ти зможеш все» про віру у власні сили, але без історії про людину, яка одного ранку прокинулася, повірила в себе і більше ніколи не помилялася. Невдачі, сумніви і падіння тут не викреслюють із маршруту. Тоня каже, що людину вперед веде саме віра в себе. Та сама трохи наївна, яка дозволяє зробити ще один крок навіть після невдалого попереднього. Ще одна закладена в пісні думка – прагнути більшого нормально. Назва тут одразу працює як відповідь. Якщо

0: Три слова, які працюють краще за довгу мотиваційну лекцію. Попереду чеські музиканти в українських лікарнях. Можливі творчі відпустки для митців у війську, нове золото The Hardkiss і пісня, для якої вокал записували в студії, де працювали Прінс, Доктор Дре та Snoop Dogg. І це ще не все. Якщо саме збиралися заварити собі чаю, зараз хороший момент. Почуємося за кілька хвилин.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
2: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!
0: Ми знову в ефірі, це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Сергій Присяжний. Чеський гурт «Чверть на смерть» регулярно приїздить в Україну з благодійними виступами. Останній маршрут знову пройшов неконцертними клубами. Музиканти виступили у Львові, Лисецькій лікарні на Івано-Франківщині та реабілітаційному центрі «Мрія надії». Їхніми слухачами стали військові, поранені, пацієнти і медики. Концертами поїздка не обмежилася. «Чверть на смерть» привезли необхідну допомогу, а самі виступи поєднали з гуманітарною підтримкою та зборами. Для чеських музикантів це вже не перший такий український маршрут. Гурт повертається до лікарень і реабілітаційних центрів, де звичайного гастрольного розкладу просто немає. Музикант мобілізувався. А що відбувається з концертом, виставою чи фільмом, у якому він потрібен саме як музикант? Для таких ситуацій Мінкульт і Міноборони шукають окремий механізм. Йдеться про творчі відпустки для військовослужбовців, які до мобілізації працювали в культурі. На певний час вони могли б долучатися до конкретного творчого проєкту, але лише за дозволом військової частини. Велика війна залишила в армії музикантів, акторів, режисерів, художників та інших людей творчих професій. Вони стали військовими, але їхні цивільні професії нікуди не зникли. Саме між цими двома реальностями зараз і намагаються знайти робочий механізм. Поки готових правил немає. Творчої відпустки в календарі військового митця ще не з'явилося. Місце для неї тільки шукають. The Hardkiss повернулися до Greyhound і вирішили, що п'ятому альбому ще є що сказати. Гурт випустив делюкс-версію платівки, яка з'явилася влітку. До неї додали три ремікси та нову україномовну композицію «Золото». Один з реміксів зробив німецький електронний музикант Шайлер, а «Золото» отримала власний кліп, який зняв Вал Бебко. В основі Greyhound – тема часу і змін, які він приносить. Наживо новий матеріал гурт повезе у великий європейський та американський тур. А поки далеко їхати не треба.

0: Оживаю в твоїй пам'яті цю осінь час, коли ми стали зовсім-зовсім дорослими.
1: Ось таке золото. А ми повертаємося до новин. Над новою піснею Злати Огнєвіч працювали більше року. Новий англомовний сингл називається «Fighter». Основний вокал Злата записувала в американській Elemental Recording. У різні роки там працювали Prince, Dr. Dre, Snoop Dogg і Quincy Jones. Оперну партію вже записали в Києві, у будинку звукозапису. До запису долучився і госпел-хор із 12 британських музикантів. Працював із ними продюсер Койо Самюел, лауреат Бафта і музичний директор Євробачення. Перед американською студійною сесією Злата займалася з вокальним коучем, готуючись до складних партій. «Fighter» стала другою композицією її майбутнього англомовного альбому. Саме співачка говорить у ній про досвід критики, відмов і право не підлаштовувати власну творчість під чужі очікування. США, Британія і Україна зійшлися в одному записі. Від Купала через світ мавок до запитання «Хто я?». Саме такий маршрут Анна Данч проклала у своєму новому міні-альбомі «Магія». 5 композицій вона склала в одну послідовну історію, де українська міфологія і фольклор зустрічаються із сучасною електронною музикою. Починається все з квітки та атмосфери Івана Купала. Потім приходить мавка. Заголовна «Магія» говорить про зв'язок між двома людьми, який важко пояснити словами. «Ой, ти родися» повертає до теми дому, коріння і належності. 5-та композиція залишає міфологічних персонажів позаду. Після Купала, мавок, магії та давніх образів залишається запитання вже до самої себе. Воно ж стало назвою останньої пісні.

0: Ну от, почали з чоловіка, який знайшов себе аж на поясі Койпера, закінчили людиною, яка ще тільки запитує, хто вона. Відстань між цими двома точками вийшла космічна. З вами був Сергій Присяжний. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте!
1: Житачів FM. Слухай своє.

13 година. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини. У ніч на 6 жовтня Росія атакувала 137 ударними ППЛА. Протиповітряна оборона знешкодила 114 ворожих дронів. Про це повідомили повітряні сили у соцмережах. Противник запускав безпілотники типу «Шахет», «Гербера», «Бандероль», «Тань-Т», дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків «Орел», «Курск», «Шаталово», «Мілерово», «Приморсько-Ахтарськ» Російської Федерації, тимчасово окупованих

і Азовського моря. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряна оборона збила, подавила 114 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Росіяни атакували один із мостів через річку Дніпро у Запоріжжі, унаслідок чого відомо про 5 постраждалих. Серед них – працівники Червоного Хреста, які їхали на роботу. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Самікін. Серед 5 постраждалих – жінки віком 24 і 59 років, 36-річний чоловік і двоє працівників Червоного Хреста віком 43 і 54 роки. У момент російського удару вони їхали на роботу. Найближчим часом українські льотчики розпочнуть тренування на багатоцільових винищувачах «Рафаель» у Франції. Президент України Володимир Зеленський розповів, що наразі від Франції готують нові оборонні постачання. Зокрема, уже скоро може бути оголошений новий пакет допомоги. Європейський Союз може відкрити ще 2 переговорні кластери з Україною уже 13 жовтня. Йдеться про внутрішній ринок і конкурентоспроможність та інклюзивне зростання, заявила єврокомісарка Марта Кос. Для розблокування процесу з боку Угорщини Верховна Рада має ухвалити зміни до закону про освіту щодо прав національних меншин. У Краматорську Донецької області ворожі FPV-дрони влучили по автівках швидкої медичної допомоги та багатоповерхівці. Одна цивільна загинула, 4 поранені. Про це повідомила прокуратура Донеччини. Напередодні у період часу з 22 по 22.25 армія РФ прицільно скерувала 2 FPV-дрони на автомобілі швидкої, припарковані на одній із вулиць Краматорська. Тілесних ушкоджень зазнали 3 працівників установи, які намагалися врятувати автівки після першого влучання. У чоловіків діагностували міновибухові травми, осколкові поранення, тулуба, кінцівок, опіки та контузії. Постраждалим надано кваліфіковану допомогу, зазначають у прокуратурі. Пошкоджено 3 автомобілі швидкої медичної допомоги. Крім того, 22.10 ворог влучив по багатоквартирному будинку. 49-річна жінка загинула і ще одна містянка 68 років дістала перелом стопи, осколкові поранення тулуба та кінцівок і контузію. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 6 жовтня, максимальна температура в день плюс 23, мінлива хмарність, без опадів. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 6. Завтра в день до плюс 23, мінлива хмарність, попередньо завтра також без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
2: Слухай «Жадачів FM» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
3: ФДР презентує «Гіт на обрії».
4: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», в якій в нас сьогодні Такіша та Таянна з піснею «Набираю». Гіт

0: Співачки Татіша та Таяна об'єднали свої творчі сили для створення нового спільного синглу. Набираю. Свіжий реліз уже вийшов в ефірі і набирає обертів у плейлистах меломанів по всій Україні. Це глибока та емоційна історія. Знайома кожному, хто хоч раз опинявся на роздоріжжі почуттів. Композиція гармонійно поєднує в собі фірмовий глибокий вокал Таяни та проникливу манеру виконання Татіші. Разом артистки створили унікальне звучання, яке відгукнеться в серці кожного слухача. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

сини, зморена, але радісна. Її душі завжди весна, мій приклад, моя гордість зараз. А коли скільки болю та страждань, розчарувань.

замість того, щоби бути опорою, огризався, ще й повчати навагався. Бракувало мудрості і смиренності, хоч тільки раз казав тобі прости. Слава Богу, це все є тепер, і ти знаєш, як люблю.

батько, це людина кремінь. Будеш балуватись і стане ремінь. Будеш в потребі, віддасть останнє. Не задавай дурних питань. Загартований радянською спадщиною, важко працював і не досипав уночі. Щоб ми були в достатку, мусив вчитися на чужині, як будувати дім з нуля і класти кирпичі. Майстер на всі руки, і рибак, і мисливець, твердий характер, як є серце. Не поділиться тим, що на душі, мовчить, як немовля.

багато всякого було. Я не був подарунком, зарозумілим і вредним, часто некерованим, занадто впертим, і при любій нагоді вибухав протестом і бунтом.

потрібен фух. Сьогодні батько – мій найкращий друг. Дякую вам, мої рідні, що виховали мене гідним і за підтримку у злидні, за дитинство, яке не забрати, і особливо за мішання.

0: Харків FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Російські пропагандисти знову взялися за тему служби жінок у Збройних силах України. Цього разу в соцмережах поширюють фотографії нібито рекламних банерів із закликами до жінок вступати до війська. На цих плакатах керування FPV-дронами порівнюють із користуванням побутовою технікою. Так, начебто, українська військова реклама пояснює жінкам бойову роботу через звичні домашні справи.
3: Насправді, таких рекламних банерів не було. Аналітики проєкту VoxCheck перевірили зображення і встановили, що їх створили за допомоги штучного інтелекту. Абсурдність плакатів тут працює як частина

0: висміювати українську армію та підживлювати тривогу навколо теми залучення жінок до війська.
1: Чому саме така провокативна картинка може добре поширюватися у соціальних мережах? Яку ширшу історію намагаються вибудувати навколо служби українських жінок і як розпізнавати такі підробки штучного інтелекту? Про це говоримо із Катериною Іоновою, аналітикиною проєкту VoxCheck. Пропагандисти розраховують і на обурення самим змістом реклами, і на відчуття абсурдності. Мовляв, жінок заманюють до війська примітивними порівняннями з побутовою технікою. Як саме побудована ця маніпуляція і на яких емоціях української аудиторії вона грає, пояснює аналітикиня.
2: Вони поставили на постер жінок, які нібито з такими побудованими приладами, там праска чи машинка, і закликали якби приєднатись до Збройних сил, начебто FPV опанувати так само легко, як якісь побутові пристрої, що насправді та є знеціненням і жінок, які наразі є військовослужбовцями, і в цілому це некоректне стереотипне таке сприйняття реальності. Наразі тема служби для жінок існує в інфопросторі, хоча вона досі добровільна, за контрактом лише можна приєднатися до Збройних сил, і обов'язковий військовий облік, не мобілізація, а лише облік, стосується лише тих, хто має медичну та фармацевтичну освіту. Тут головне облік на призов – це різні речі. І на рівні риторики, надзвичайно на те, що і у комітетах Верховної Ради неодноразово заявляли, що не планується ніяких законодавчих змін, не планується жіночої мобілізації, взагалі це питання не розглядається, все одно в інфопросторі ця тема періодично спливає і підживлюються росіянами, зокрема. І от чому пропаганда чіпляється саме на цю тему? Бо вона досить така болюча. Тема нерівності під час війни, вона постійно спливає органічно в інфопросторі. І в цілому мобілізація – це дуже чутлива тема в українському суспільстві. Будь-який вкид сюди лягає на готовий ґрунт і породжує якісь обов'язково суперечки в соцмережах або що. Тому це і не є перший випадок, насправді, коли ми вже спростовували фейкові, зокрема, афіші з закликом до мобілізації жінок. Тому от це говорить про те, що тема, в принципі, працює, те, що пропагандисти тестують її повторно. Тобто вона така робоча. Для українців це, передусім, працює на зневірю, на що спрямована більшість російських компаній. Та наразі тут меседж про те, що от сьогодні реклама, ви бачите постер, завтра отримуєте повістку. Це тиск на жінок, на їхні родини. Це підштовхування до думки, що краще виїжджати з України, що тут немає майбутнього. І, в принципі, додача така компонентна до психологічного тиску усього, що відбувається. Росіяни це роблять так разом в поєднанні з безперервними обстрілами, прогнозами на зиму, неоптимістичними стосовно побуту, відключень світла тощо. І отак разом вкупі це спрацьовує на цю зневіру. Це головна дискусія, тому що спростування фейку відбудеться, вже про нього все забудуть, а сварка, в принципі, всередині українців, які там постійно бачать цю тему, вона не видується, підживлюється, вона залишиться. Такі фейки, чому от вони повторюються часто, інфопривід проходить, але тема залишається живою в інфопросторі. І от такими фейками цю тему підживлюють і підживлюють, щоб вона надалі працювала на роз'єднання суспільства.
0: Окремий мотив, який російська пропаганда регулярно намагається підживлювати, твердження про нібито дедалі ширше або примусове залучення українських жінок до війська. Якої мети можуть прагнути автори таких повідомлень і яке уявлення про ситуацію в Україні вони намагаються сформувати, говорить Катерина Іонова.
2: Росія веде проти нас когнітивну війну. Це означає, що наряду з обстрілами і психологічним тиском від усього, що відбувається там на місцях, іде і тиск когнітивний, коли вкидають багато різної інформації, багато різної суперечливої інформації, графічної, емоційної. І це все працює на виснаження суспільства. І це якраз є та тема, коли вкидають в інфопростір, який вже перенасичений темою мобілізації, іде жвава ця дискусія, вкидають ще, ніби, знаєте, в багаття інфоприводів для того, щоб вона підживлювалась, щоб, в принципі, в соцмережах ця тема продовжувала жити, і щоб українці, знову ж таки, сварилися між собою і надалі, і не забували про те, що от існує така опція жіночої мобілізації. Я це бачу саме так, от саме підживлення цієї внутрішньої дискусії.
1: Згенерована картинка сьогодні може виглядати достатньо правдоподібно, а сильна емоція часто змушує поширити її ще до перевірки. На що варто звернути увагу, побачивши фотографію нібито української соціальної чи військової реклами, особливо якщо вона здається абсурдною або провокативною, розповідає аналітикиня.
2: Перше, що потрібно робити, це перевіряти не картинку, а що на ній зображено. Рекламна кампанія, вона не існує в одному екземплярі, тому варто подивитися з

0: природним пошуком, чи існує кілька ракурсів цього фото, чи з'являлось воно на кількох ресурсах у різних варіаціях. Тобто реальна подія будь-яка, це стосується не лише реклами, в принципі, реальна подія лишає багато слідів цифрових серед багатьох людей. І дивимося, звісно, на джерело. Якщо це анонс якоїсь події, то дивимося на сайті цю подію. Якщо це, знову ж таки, рекрутинг, то дивимося, чи існує така афіша на офіційному сайті Міноборони, рекрутингових центрів, чи існує взагалі домен, на який закликають перейти. Окремо дивимося на тему. Тут вона досить абсурдна, і, ну, насправді це важливо. Ми звикли думати, що абсурдне і неякісне, начебто, зображення згенеровано штучним інтелектом, це помилка автора фейку, начебто він або перестарався з креативністю, або навпаки погано зробив, не догледів, не подивився на деталі. Ну, насправді, абсурд – це не стільки збій, скільки задум, тому що він змушує натиснути поділитись. Він продукує таку емоційну реакцію, яка змушує ділитися і ділитися якимось інфоприводом, особливо фото та відео, далі і далі. Тому що нам потрібно робити це протилежно до інтуїції, розуміти, що у соцмережах буває багато такого контенту наразі, і чим сильніше допис викликає думку, що це потрібно поширити, навіть якщо це думка абсолютно нормальна, грамотної людини, яка розуміє, що це якась маячня, не може такого бути, все одно є варіант, що ця людина це поширить, щоб просто сказати, що о, подивіться, що вигадали знову росіяни. Це теж не дуже хороша ідея, тому що іронічний коментар десь загубиться в пересиланні, а картинка вже далі піде без нього. Тому тут найголовніше правило – це дивитися на емоційність контенту. Якщо він абсурдний, емоційний, просто викликає якісь бурхливі емоції, то потрібно, знову ж таки, дивитися далі на зміст. Деталі будівель, асфальт, бордюри, вони навколо дуже часто не чіткі. Ніби оце відбувається ефект замилення зображення, коли краї кадру вони менш деталізовані, ніж центр зображення. Це, в принципі, те, як працює наразі досі модель генерації штучним інтелектом. Вона отримує якийсь запит і концентрується на головному об'єкті, який потрібно згенерувати. І туди йде вся деталізація. Це, насправді, не залізне правило, ми вже бачимо потужні моделі, де немає такої хиби, але в більшості випадків таке спостереження воно все ще працює. І тут застереження, що потрібно дивитися саме от на краї кадру, тому що макет, сама реклама – це найсильніша тут частина підробки, тому що моделі, вони вчаться на мільйонах справжніх рекламних постерів, тому композицію, якісь шрифти відтворюють найкраще. Тому от на цьому білборді найімовірніше ви цього не помітите, не буде нічого підозрілого, не буде якогось кривого вже тексту чи погано відтворюваний текст. Моделі насправді навчилися це робити досить непогано. Тому тут основний висновок – це не придивлятися і не шукати щось дивне на картинці, а дивитися от на фон і пам'ятати, що око – це допоміжний інструмент. Головне – перевірити те, що написано на самому постері і скільки слідів у мережі лишила ця кампанія.
1: Отже, ми почули коментарі та поради Катерини Іонової, аналітикині проєкту VoxCheck. І щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту і інформаційну гігієну.
2: «Фейк-контроль». Не дамо шансів російській брехні.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Глядачів FM. Нова музика.

0: Автомийка, що на виїзді з Жида чи Вел напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
1: Реклама.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник, в ефірі новини громад. Минулої неділі, 4 жовтня, у Народному домі філії села Вулиця Гніздичівська відбувся мистецько-благодійний захід патріотичних пісень «Пісні опалені війною», присвячений Дню захисників і захисниць України. Захід розпочав отець Василь зі спільної молитви благословення, а продовжили його усі творчі колективи громади. Зі словами вдячності всім учасникам заходу виступив староста Вільховецько-Старостинського округу Зіновій Мажак. На території Народного дому села Пчани відбулося урочисте відкриття та освячення нового дитячого майданчика. Тепер діти мають безпечний, сучасний та яскравий простір для ігор, розваг та активного дозвілля. Ця подія стала можливою завдяки спільним зусиллям, небайдужості та щирій підтримці благодійників. Підтримали добру ініціативу і допомагали у спорудженні майданчику директор ГПУ «Львівгазвидобування» Олександр Сендега, представники цього управління Мар'яна Гринишин, Іван Яворський, Жидачівський міський голова Володимир Левко і начальник відділу економічного розвитку та інвестицій Леся Шумельда, ФОП Андрій Микитин, місто Новояворівськ, Микола Каламуняк, Ігор Костирка, пан Богдан із села Вільхівці, пан Іван Зніздичева, Зиновій Соболевський, а також парафіяни села Пчани. Добру справу благословив отець Василь Попик, парох храму села.

0: Качева став чемпіоном Європи з кіокушинкай карате. Учень Чедачівського закладу загальної середньої освіти номер 3 імені Мляна Партицького Вадим Бовкіт став чемпіоном Європи з кіокушинкай карате U16-2026. Його тренер Степан Магарський. На честь цієї перемоги лунав гімн України. Пишаємося вагомим здобутком нашого земляка. Вітаємо з цією перемогою Вадима Бовкіта, його тренера Степана Магарського, а також усіх, хто підтримує Вадима у прагненні до перемог. Пишаємося. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 6 жовтня, максимальна температура в день плюс 23, мінлива хмарність, без опадів. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 6. Завтра в день до плюс 23, мінлива хмарність, попередньо завтра також без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Фермерське господарство Пчани Денькович запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161.
1: Реклама.

зістався в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей

і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються

0: передачу в FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама. Якби ми...

імперії впадуть у море звідусі.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

16 година. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. У Львівській області укриттями та об'єктами підземного простору можна забезпечити понад 2,5 мільйона людей. В області системно працюють над розширенням фонду захисних споруд цивільного захисту, перевіркою наявних об'єктів та визначенням додаткових місць, які можуть використовуватися для укриття населення. На Львівщині фонд захисних споруд цивільного захисту налічує 7273 об'єкти. Разом з іншими об'єктами підземного простору вони можуть забезпечити укриття для понад 2,5 мільйона людей. Серед 7273 укриттів 260 сховищ, 682 протирадіаційні укриття, 6323 найпростіші укриття, 5 споруд подвійного призначення, 3 первинні мобільні укриття. Для кожної територіальної громади області розроблено план укриття населення у фонді захисних споруд цивільного захисту. Його актуалізують щоквартально за результатами перевірок та оглядів захисних споруд. Робота з розширення та перевірки фонду захисних споруд триває. Львівська обласна військова адміністрація спільно з територіальними громадами продовжує виявляти додаткові об'єкти, які можуть бути використані для укриття населення та контролювати їхню готовність. 12 жовтня на приміських та міжміських автобусних маршрутах Львівщини картку потрібно буде прикладати лише раз. У Львівській області зміниться порядок безготівкової оплати та пільгового проїзду в автобусах. Банківську карту, пристрій із підтримкою NFC або пільгову картку потрібно буде прикладати до валідатора лише раз під час входу в автобус. Повторно прикладати картку під час виходу не потрібно. Наразі в області діє система Check-in-Check-out, за якою пасажир прикладає картку двічі – на початку та після завершення поїздки. Система автоматично визначає подолану відстань і розраховує відповідний тариф. Через нестабільність мобільного зв'язку в умовах повномасштабної російсько-української війни, зокрема внаслідок постійної роботи засобів радіоелектронної боротьби, на період дії воєнного стану система буде переведена у режим одного прикладання. Порядок оплати готівкою не змінюється. Пасажир повідомляє водієві кінцеву зупинку, оплачує проїзд та обов'язково отримує квиток із валідатора. З 12 до 16 жовтня триватиме перехід.

приїзду та роботи системи звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію оператора 0800 300 844. Міністерство охорони здоров'я України видало наказ про зміну найменування Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького на Львівський національний університет імені Короля Данила. Раніше стало завершальним етапом процесу перейменування університету. Рішення стало завершальним етапом процесу перейменування університету, який ініціювала Львівська обласна державна адміністрація у червні цього року. 24 вересня вчена рада Львівського національного медичного університету підтримала відповідну ініціативу. Після погодження на рівні університету необхідні рішення для зміни офіційного найменування ухвалило Міністерство охорони здоров'я України. Відтепер у назві університету буде увічнено титул Данила Романовича, правителя Русі, який у 1253 році був коронований як король Русі. Ініціатива щодо перейменування має на меті відновлення історичної коректності назви університету та акцентування на постаті короля Данила як одного з визначних правителів українського середньовіччя. Львівська обласна державна адміністрація продовжує підтримувати ініціативи, спрямовані на повернення в публічний простір української історичної спадщини та належне вшанування видатних постатей української історії. У Львівській обласній військовій адміністрації стартує обласний конкурс робіт на отримання премій за проведення історичних досліджень подій національно-визвольної боротьби українського народу у 20-му сторіччі. Конкурс реалізовується Департаментом комунікацій та внутрішньої політики ЛОВА спільно з постійною комісією культури, інформаційної політики та промоції Львівської обласної ради. Мета – підтримати проведення історичних досліджень і залучити науковців до вивчення важливих подій і процесів національно-визвольної боротьби українського народу у 20-му столітті. Початок конкурсу – 5 жовтня цього року. Прийматимуться заявки на участь у конкурсі протягом 15 календарних днів з моменту його оголошення. Конкурсні роботи потрібно подати особисто у Департамент комунікацій та внутрішньої політики Львівської ОВА за адресою місто Львів, площа Андрія Парубія, 1. Контактна особа Віра Готь. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 6 жовтня, максимальна температура в день плюс 23, мінлива хмарність без опадів. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 6. Завтра в день до плюс 23, мінлива хмарність, попередньо завтра також без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Передача в ФМ. Своє радіо. ДР презентує Гіт на Обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма Гіт на Обрії, в якій в нас сьогодні Татіша та Таянна з піснею «Набираю». Гіт

0: Співачки Татіша та Таяна об'єднали свої творчі сили для створення нового спільного синглу. «Набираю». Свіжий реліз уже вийшов в ефірі і набирає обертів у плейлистах меломанів по всій Україні. Це глибока та емоційна історія. Знайома кожному, хто хоч раз опинявся на роздоріжжі почуттів. Композиція гармонійно поєднує в собі фірмовий глибокий вокал Таяни та проникливу манеру виконання Татіші. Разом артистки створили унікальне звучання, яке відгукнеться в серці кожного слухача. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.
3: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини. У ніч на 6 жовтня Росія атакувала 137 ударними ППЛА. Протиповітряна оборона знешкодила 114 ворожих дронів. Про це повідомили повітряні сили у соцмережах. Противник запускав безпілотники типу «Шахет», «Гербера», «Бандероль», «Тань-Т», дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків «Орел», «Курск», «Шаталово», «Мілерово», «Приморсько-Ахтарськ» Російської Федерації, тимчасово окупованих територій Донецька, Криму, Гвардійське та акваторії Азовського моря. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряна оборона збила, подавила 114 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Росіяни атакували один із мостів через річку Дніпро у Запоріжжі, унаслідок чого відомо про 5 постраждалих. Серед них – працівники Червоного Хреста, які їхали на роботу. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Самікін. Серед 5 постраждалих – жінки віком 24 і 59 років, 36-річний чоловік і двоє працівників Червоного Хреста віком 43 і 54 роки. У момент російського удару вони їхали на роботу. Найближчим часом українські льотчики розпочнуть тренування на багатоцільових винищувачах «Рафаель» у Франції. Президент України Володимир Зеленський розповів, що наразі від Франції готують нові оборонні постачання. Зокрема, уже скоро може бути оголошений новий пакет допомоги. Європейський Союз може відкрити ще 2 переговорні кластери з Україною уже 13 жовтня. Йдеться про внутрішній ринок і конкурентоспроможність та інклюзивне зростання, заявила єврокомісарка Марта Кос. Для розблокування процесу з боку Угорщини Верховна Рада має ухвалити зміни до закону про освіту щодо прав національних меншин. У Краматорську Донецької області ворожі FPV-дрони влучили по автівках швидкої медичної допомоги та багатоповерхівці. Одна цивільна загинула, 4 поранені. Про це повідомила прокуратура Донеччини. Напередодні у період часу з 22 по 22.25 армія РФ прицільно скерувала 2 FPV-дрони на автомобілі швидкої, припарковані на одній із вулиць Краматорська. Тілесних ушкоджень зазнали 3 працівників установи, які намагалися врятувати автівки після першого влучання. У чоловіків діагностували міновибухові травми, осколкові поранення, тулуба.

на допомогу, зазначають у прокуратурі. Пошкоджено три автомобілі швидкої медичної допомоги. Крім того, 22.10 ворог влучив по багатоквартирному будинку. 49-річна жінка загинула, і ще одна містянка 68 років дістала перелом стопи, осколкові поранення тулуба та кінцівок і контузію. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 6 жовтня, максимальна температура в день плюс 23, мінлива хмарність, без опадів. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 6. Завтра в день до плюс 23, мінлива хмарність, попередньо завтра також без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Фермерське господарство Пчано-Денькович запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчано Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161. Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073 7 73 74 75. 073 7 73 74 75.
0: Реклама.

0: Чудачів FM.
1: Телеграфи мовчать,

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

18 година. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Барник, в ефірі новини громад. Минулої неділі, 4 жовтня, у Народному домі філії села вулиця Гніздичівська відбувся мистецько-благодійний захід патріотичних пісень «Пісні опалені війною», присвячений Дню захисників і захисниць України. Захід розпочав отець Василь зі спільної молитви благословення, а продовжили його усі творчі колективи громади. Зі словами вдячності всім учасникам заходу виступив староста Вільховецько-Старостинського округу Зіновій Мажак. На території Народного дому села Пчани відбулося урочисте відкриття та освячення нового дитячого майданчика. Тепер діти мають безпечний, сучасний та яскравий простір для ігор, розваг та активного дозвілля. Ця подія стала можливою завдяки спільним зусиллям, небайдужості та щирій підтримці благодійників. Підтримали добру ініціативу і допомагали у спорудженні майданчику директор ГПУ «Львівгазвидобування» Олександр Сендега, представники цього управління Мар'яна Гринишин, Іван Яворський, Жидачівський міський голова Володимир Левко і начальник відділу економічного розвитку та інвестицій Леся Шумельда, ФОП Андрій Микитин, місто Новояворівськ, Микола Каламуняк, Ігор Костирка, пан Богдан із села Вільхівці, пан Іван з Гніздичева, Зіновій Соболевський, а також парафіяни села Пчани. Добру справу благословив отець Василь Попик, парох храму села Пчани. Вадим Бовкіт, мешканець Жидачева, став чемпіоном Європи з кіокушинка і карате. Учень Жидачівського закладу загальної середньої освіти номер 3 імені Омеляна Партицького Вадим Бовкіт став чемпіоном Європи з кіокушинка і карате U16-2026. Його тренер Степан Магарський. На честь цієї перемоги лунав гімн України. Пишаємося вагом здобутком нашого земляка. Вітаємо з цією перемогою Вадима Бовкіта, його тренера Степана Магарського, а також усіх, хто підтримує Вадима у прагненні до перемог. Пишаємося! Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 6 жовтня, максимальна температура в день плюс 23, мінлива хмарність, без опадів. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 6. Завтра в день до плюс 23, мінлива хмарність, попередньо завтра також без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

жилах лють наших дідів, і наша кров розпечена, як лава. Ми знаємо точно, вистачить нам сил. Берлінгу 210.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

серці постійно обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

до цієї святої ріки. Нас покинули всі, навіть чорні повсюдні круки, що літали вгорі, поки ми пробиралися в темінь. Залишилися люди і оті, що міцніші за кремінь.

0: 19 година. Виловлюємо фейки разом з Жидачів ФМ та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Російські пропагандисти знову взялися за тему служби жінок у Збройних силах України. Цього разу в соцмережах поширюють фотографії нібито рекламних банерів із закликами до жінок вступати до війська. На цих плакатах керування FPV-дронами порівнюють із користуванням побутовою технікою. Так, начебто, українська військова реклама пояснює жінкам бойову роботу через звичні домашні справи.
3: Насправді, таких рекламних банерів не було. Аналітики проєкту VoxCheck перевірили зображення і встановили, що їх створили за допомоги штучного інтелекту. Абсурдність плакатів тут працює як частина маніпуляції. Вони одночасно мають викликати обурення, висміювати українську армію та підживлювати тривогу навколо теми залучення жінок до війська.
2: Чому саме така провокативна картинка може добре поширюватися у соціальних мережах? Яку ширшу історію намагаються вибудувати навколо служби українських жінок і як розпізнавати такі підробки штучного інтелекту? Про це говоримо із Катериною Іоновою, аналітикиною проєкту VoxCheck. Пропагандисти розраховують і на обурення самим змістом реклами, і на відчуття абсурдності. Мовляв, жінок заманюють до війська примітивними порівняннями з побутовою технікою. Як саме побудована ця маніпуляція і на яких емоціях української аудиторії вона грає, пояснює аналітикиня.
4: Вони поставили на постер жінок, які нібито з такими побудованими приладами, там праска чи машинка, і закликали якби приєднатись до Збройних сил, начебто FPV опанувати так само легко, як якісь побутові пристрої, що насправді та є знеціненням і жінок, які наразі є військовослужбовцями, і в цілому це некоректне стереотипне таке сприйняття реальності. Наразі тема служби для жінок існує в інфопросторі, хоча вона досі добровільна, за контрактом лише можна приєднатися до Збройних сил. І обов'язковий військовий облік, не мобілізація, а лише облік, стосується лише тих, хто має медичну та фармацевтичну освіту. Тут головне облік на призов – це різні речі. І на рівні риторики, надаючи на те, що і у комітетах Верховної Ради неодноразово заявляли, що не планується ніяких законодавчих змін, не планується жіночої мобілізації, взагалі це питання не розглядається, все одно в інфопросторі ця тема періодично спливає і підживлюються росіянами, зокрема. І от чому пропаганда чіпляється саме на цю тему? Бо вона досить така болюча. Тема нерівності під час війни, вона постійно спливає органічно в інфопросторі. І в цілому мобілізація – це дуже чутлива тема в українському суспільстві. Будь-який вкид сюди лягає на готовий ґрунт і породжує якісь обов'язково суперечки в соцмережах або що. Тому це і не є перший випадок, насправді, коли ми вже спростовували фейкові, зокрема, афіші з закликом до мобілізації жінок. Тому от це говорить про те, що тема, в принципі, працює, те, що пропагандисти тестують її повторно. Тобто вона така робоча. Для українців це, передусім, працює на зневірю, на що спрямована більшість російських компаній. Та наразі тут меседж простий, що от сьогодні реклама, ви бачите постер, завтра отримуєте повістку. Це тиск на жінок, на їхні родини. Це підштовхування до думки, що краще виїжджати з України, що тут немає майбутнього. І, в принципі, додача така компонентна до психологічного тиску усього, що відбувається. Росіяни це роблять так разом в поєднанні з безперервними обстрілами, прогнозами на зиму, неоптимістичними стосовно побуту, відключень світла тощо. І отак разом вкупі це спрацьовує на цю зневіру. Це головна дискусія, тому що спростування фейку відбудеться, вже про нього все забудуть, а сварка, в принципі, всередині українців, які там постійно бачать цю тему, вона не видується, підживлюється, вона залишиться. Такі фейки, чому

0: тема залишається живою в інфопросторі. І от такими фейками цю тему підживлюють і підживлюють, щоб вона надалі працювала на роз'єднання суспільства.
1: Окремий мотив, який російська пропаганда регулярно намагається підживлювати, твердження про нібито дедалі ширше або примусове залучення українських жінок до війська. Якої мети можуть прагнути автори таких повідомлень і яке уявлення про ситуацію в Україні вони намагаються сформувати, говорить Катерина Іонова.
0: Росія веде проти нас когнітивну війну. Це означає, що наряду з обстрілами і психологічним тиском від усього, що відбувається там на місцях, іде і тиск когнітивний, коли вкидають багато різної інформації, багато різної суперечливої інформації, графічної, емоційної. І це все працює на виснаження суспільства. І це якраз є та тема, коли вкидають в інфопростір, який вже перенасичений темою мобілізації, іде жвавиться дискусія, вкидають ще, ніби, знаєте, в багаття інфоприводів для того, щоб вона підживлювалась, щоб, в принципі, в соцмережах ця тема продовжувала жити, і щоб українці, знову ж таки, сварилися між собою і надалі і не забували про те, що от існує така опція жіночої мобілізації. Я це бачу саме так. От саме підживлення оцієї внутрішньої дискусії.
2: Згенерована картинка сьогодні може виглядати достатньо правдоподібно, а сильна емоція часто змушує поширити її ще до перевірки. На що варто звернути увагу, побачивши фотографію нібито української соціальної чи військової реклами, особливо якщо вона здається абсурдною або провокативною, розповідає аналітикиня.
0: Перше, що потрібно робити, це перевіряти не картинку, а що на ній зображено. Рекламна кампанія, вона не існує в одному екземплярі, тому варто подивитися зворотним пошуком, чи існує кілька ракурсів цього фото, чи з'являлось воно на кількох ресурсах у різних варіаціях. Тобто реальна подія, будь-яка, це стосується не лише реклами, в принципі, реальна подія лишає багато слідів цифрових серед багатьох людей. І дивимося, звісно, на джерело. Якщо це анонс якоїсь події, то дивимося на сайті цю подію. Якщо це, знову ж таки, рекрут, хто дивимося, чи існує така афіша на офіційному сайті Міноборони, рекрутингових центрів, чи існує взагалі домен, на який закликають перейти. Окремо дивимося на тему. Тут вона досить абсурдна, і насправді це важливо. Ми звикли думати, що абсурдне і неякісне, начебто, зображення згенеровано штучним інтелектом, це помилка автора фейку, начебто він або перестарався з креативністю, або навпаки погано зробив, не догледів, не подивився на деталі. Насправді абсурд – це не стільки збій, скільки задум, тому що він змушує натиснути поділитись. Він продукує таку емоційну реакцію, яка змушує ділитися і ділитися якимось інфоприводом, особливо фото та відео, далі і далі. Тому що нам потрібно робити це протилежно до інтуїції, розуміти, що у соцмережах буває багато такого контенту наразі. І чим сильніше допис викликає думку, що це потрібно поширити, навіть якщо це думка абсолютно нормальна, грамотної людини, яка розуміє, що це якась маячня, не може такого бути, все одно є варіант, що ця людина це поширить, щоб просто сказати, що ой, подивіться, що вигадали знову росіяни. Це теж не дуже хороша ідея, тому що іронічний коментар десь загубиться в пересиланні, а картинка вже далі піде без нього. Тому тут найголовніше правило – це дивитися на емоційність контенту. Якщо він абсурдний, емоційний, просто викликає якісь бурхливі емоції, то потрібно, знову ж таки, дивитися далі на зміст. Деталі будівель, асфальт, бордюри, вони навколо дуже часто нечіткі. Ніби оце відбувається ефект замилення зображення, коли краї кадрів не менш деталізовані, ніж центр зображення. Це, в принципі, те, як працює наразі досі модель генерації штучним інтелектом. Вона отримує якийсь запит і концентрується на головному об'єкті, який потрібно згенерувати. І туди йде вся деталізація. Це, насправді, не залізне правило, ми вже бачимо потужні моделі, де немає такої хиби, але в більшості випадків таке спостереження воно все ще працює. І тут застереження, що потрібно дивитися саме от на краї кадру, тому що макет, сама реклама – це найсильніша тут частина підробки, тому що моделі, вони вчаться на мільйонах справжніх рекламних постерів, тому композицію, якісь шрифти відтворюють найкраще. Тому от на цьому білборді найімовірніше ви цього не помітите, не буде нічого підозрілого, не буде якогось кривого вже тексту чи погано відтворюваний текст. Моделі насправді навчилися це робити досить непогано. Тому тут основний висновок – це не придивлятися і не шукати щось дивне на картинці, а дивитися от на фон і пам'ятати, що око – це допоміжний інструмент. Головне – перевірити те, що написано на самому постері і скільки слідів у мережі лишила ця кампанія.
1: Отже, ми почули коментарі та поради Катерини Іонової, аналітикині проєкту VoxCheck. І щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість,

0: Місць залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Шидачів ФМ. Своя

Я відчуваю між нами магніт. Вчені кажуть, це фізіологія. Та ти тримаєшся, немов граніт. А я вже знаю свою біологію. Ми вниз летимо, чи падаємо вгору. Можливо, ми як вітер кружляємо по колу, як метелики, чи як метелики.

Яку ненавидів пити почав. Яскрава занадто та від тебе горить в очах. Хочу в кишеню покласти себе тобі, аби руки твої у мені були закутані. Я тут немов актор масових сцен, що раптово став героєм.

0: Слухай своє.
1: Дер презентує гіт на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», в якій в нас сьогодні Татіша та Таянна з піснею «Набираю».
1: Гіт на обрії.

0: Співачки Татіша та Таяна об'єднали свої творчі сили для створення нового спільного синглу. «Набираю». Свіжий реліз уже вийшов в ефірі і набирає обертів у плейлистах меломанів по всій Україні. Це глибока та емоційна історія. Знайома кожному, хто хоч раз опинявся на роздоріжжі почуттів. Композиція гармонійно поєднує в собі фірмовий глибокий вокал Таяни та проникливу манеру виконання Татіші. Разом артистки створили унікальне звучання, яке відгукнеться в серці кожного слухача. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.
3: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Двадцята година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. У Львівській області укриттями та об'єктами підземного простору можна забезпечити понад 2,5 мільйона людей. В області системно працюють над розширенням фонду захисних споруд цивільного захисту, перевіркою наявних об'єктів та визначенням додаткових місць, які можуть використовуватися для укриття населення. На Львівщині фонд захисних споруд цивільного захисту налічує 7273 об'єкти. Разом з іншими об'єктами підземного простору вони можуть забезпечити укриття для понад 2,5 мільйона людей. Серед 7273 укриттів 260 сховищ, 682 протирадіаційні укриття, 6323 найпростіші укриття, 5 споруд подвійного призначення, 3 первинні мобільні укриття. Для кожної територіальної громади області розроблено план укриття населення у фонді захисних споруд цивільного захисту. Його актуалізують щоквартально за результатами перевірок та оглядів захисних споруд. Робота з розширення та перевірки фонду захисних споруд триває. Львівська обласна військова адміністрація спільно з територіальними громадами продовжує виявляти додаткові об'єкти, які можуть бути використані для укриття населення та контролювати їхню готовність. 12 жовтня на приміських та міжміських автобусних маршрутах Львівщини картку потрібно буде прикладати лише раз. У Львівській області зміниться порядок безготівкової оплати та пільгового проїзду в автобусах. Банківську карту, пристрій із підтримкою NFC або пільгову картку потрібно буде прикладати до валідатора лише раз під час входу в автобус. Повторно прикладати картку під час виходу не потрібно. Наразі в області діє система «Check-in-check-out», за якою пасажир прикладає картку двічі – на початку та після завершення поїздки. Система автоматично визначає подолану відстань і розраховує відповідний тариф. Через нестабільність мобільного зв'язку в умовах повномасштабної російсько-української війни, зокрема внаслідок постійної роботи засобів радіоелектронної боротьби, на період дії воєнного стану система буде переведена у режим одного прикладання. Порядок оплати готівкою не змінюється. Пасажир повідомляє водієві кінцеву зупинку, оплачує проїзд та обов'язково отримує квиток із валідатора. З 12 до 16 жовтня триватиме перехідний період. З усіх питань щодо оплати проїзду та роботи системи звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію оператора 0800 300 844. Міністерство охорони здоров'я України видало наказ про зміну найменування Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького на Львівський національний університет імені Короля Данила. Раніше стало завершальним етапом процесу перейменування університету. Рішення стало завершальним етапом процесу перейменування університету, який ініціювала Львівська обласна державна адміністрація у червні цього року. 24 вересня вчена рада Львівського національного медичного університету підтримала відповідну ініціативу. Після погодження на рівні університету необхідні рішення для зміни офіційного найменування ухвалило Міністерство охорони здоров'я України. Відтепер у назву університету буде увічнено титул Данила Романовича, правителя Русі, який у 1253 році був коронований як король Русі. Ініціатива щодо перейменування має на меті відновлення історичної коректності назви університету та акцентування на постаті короля Данила як одного з визначних правителів українського середньовіччя. Львівська обласна державна адміністрація продовжує підтримувати ініціативи, спрямовані на повернення в публічний простір української історичної спадщини та належне вшанування видатних постатей української історії. У Львівській обласній військовій адміністрації стартує обласний конкурс робіт на отримання премій за проведення історичних досліджень подій національно-визвольної боротьби українського народу у 20-му сторіччі. Конкурс реалізовується Департаментом комунікацій та внутрішньої політики ЛОВА спільно з постійною комісією культури, інформаційної політики та промоції Львівської обласної ради. Мета – підтримати проведення історичних досліджень і залучити науковців до вивчення важливих подій і процесів національно-визвольної боротьби українського народу у ХХ столітті. Початок конкурсу 5 жовтня цього року

протягом 15 календарних днів з моменту його оголошення. Конкурсні роботи потрібно подати особисто у Департамент комунікації та внутрішньої політики Львівської ОВА за адресою: місто Львів, площа Андрія Парубія, 1. Контактна особа – Віра Готь. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 6 жовтня, максимальна температура в день – плюс 23, мінлива хмарність, без опадів. У ніч на середу синоптики прогнозують – плюс 6. Завтра в день – до плюс 23, мінлива хмарність, попередньо завтра також без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

Кожного ранку, кохана, твоєю кімнатою снів захоплений. Як відчуваю, так дихаю кожного ранку у мирному спокої. Як плавно лягають у спогади кожного ранку вірні всі погляди. Як хочеш почути ти кожного ранку.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на глядачів FM.
2: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Співачки Татіша та Таяна об'єднали свої творчі сили для створення нового спільного синглу. «Набираю». Свіжий реліз уже вийшов в ефірі і набирає обертів у плейлистах меломанів по всій Україні. Це глибока та емоційна історія. Знайома кожному, хто хоч раз опинявся на роздоріжжі почуттів. Композиція гармонійно поєднує в собі фірмовий глибокий вокал Таяни та проникливу манеру виконання Татіші. Разом артистки створили унікальне звучання, яке відгукнеться в серці кожного слухача. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

наче в останній раз. Люби і тільки її кохай.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна! Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді, і надія в тобі, хто були дота не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.